0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kiel isoraffiotat kanittor. Ullakkuarfinarniarfin pingastumaanut. Ataasingornormit tassimangornormut. Akerinnitsumik makkunanga pissortassaak. Café Tiusi. Missortor smoothie sissung. Ullamit alsartilluaruit. Ullornukittuffiginarusinnaavat. Эггэрсаатисиллу оқиннерулэрсиллуит мисигиссаатиллу аммуниаккат қаминнерулэрсоқ уллорлуунни теққанор оқиматсигалуарпат фитнес киилми уллааккут сумусартарит уллор аалларнерлуарук уллуп аалларттингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасэрсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киялими паасисақарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kan ook ikke lov på lønnet At det var rettet til å ha natt
0: Nanok FM